0: Radio Pua.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnijim cestama koje vode prema moru, uključujući autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A6 Rijeka-Zagreb, Istarski Ipsilon, državnu cestu D1 i dijelove Jadranske magistrale. Zastoj i kolone su povremeno u zonama radova, odmorišta, tunela i naplatnih postaja, te na prilazima turističkim središtima. Kolone su kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, osobito iz smjera Zagrebačke obilaznice, te na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.
3: Quando che sono nato e quando che giro morie via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato. Pare sono davanti. Non ne sono davanti. La pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pulon.

0: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 59esima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
1: Ljeto ima svoj ritam, ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Ja sam Pezić Goli Boss. Kontejner uram nos.
3: Alo, ovdje si ora špija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Satakajte u subotu oko podne Radio Pulju i slušajte nove emisije Si ora špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
4: Ja sam

0: το ιστάρι λίτς.
1: Dođite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa puljštine. Vi invitiamo alla 50 novesima rassegna dei canti e balli popolari del Polese. Sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
2: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Summer on Radio Pula.